v jednej ríši, delí sa o to, čo nám zvýši. Od dnešného dňa pošlem priateľov do autu, budem nosiť našu dceru.